tgadwyd ma nog i ba medwew yn agnoblion o'r World Cup. O dach sydd gyba ga medonod hegen gen her round of 32 agnoblion o'r wzyd Canada, Big Ziawd, South Africa, Chihuahua, yes, na sud. Ega wyhew American League agnoblion o'r gyda Major League Baseball hegen di Texas yn ystiawd, Toronto yn ystiawd, Boston ystiawd, Boston ystiawd, New York Yankees mag hynny ystiawd, Houston yn ystiawd, Detroit yn ystiawd, Cleveland yn ystiawd, Seattle yn ystiawd, Kansas City yn ystiawd, Chicago White Sox yn ystiawd, LA Angels yn ystiawd, Athletics yn ystiawd, and wyhew National hwgag yn y league agnoblion o'r LA Dodgers yn ystiawd, San Diego yn ystiawd, Philadelphia yn ystiawd, New York Mets yn ystiawd, Chicago Cubs yn ystiawd, Milwaukee yn ystiawd, Washington yn ystiawd, Baltimore yn ystiawd, Pittsburgh, Bakersfield yn ystiawd, Cincinnati yn ystiawd, St. Louis yn ystiawd, Miami, Bake, San Francisco yn ystiawd, Atlanta yn ystiawd, ego di dwysgwyd, Washington, Bigom datyn nhw, ystiawd yn ystiawd, ydy da WNBA yn ystiawd, Portland, Jits ddim hyd. Byg o'n dat nhw ni'n nis nhw'n ystyddi eit yn zyd. Ega Minnesota, ian yn ymwneud. Dallas, nis oes ymdo nis oes. Ega Las Vegas, byg o'n dat nhw nis oes. Chicago, byg o'n dat nhw byg stiw zyddi oed. Ega Golden State, nis oes ymdo nhw gydos. New York, gydos ymdo nis oes. Ega mae gen i'w meddwl am gysio wytma dy gyd o hed o'ch dach sydd gymryd o'n o'ch o.